in ma kura nyo mono ore ni ara mono chokorba ta kandra alda ore ni mono koronba ore kingani pani en ma wanu en kara wajan ara Jakul Yunani.